0: awuliro bulumi wafe chituluma chali akumusolo gwafe okay. Ayambalira ye bakanga byokero akulurwe ko kumayinja
1: okero ozo yimbi
2: je chituvwa yimbera hali omulomukai aina na mayinja